polovení októbra 2025 roku pred tým, jak mali zajtysia v Košiciach slovácka i ukrajinská vláda na zasídaniu, slovácky premiér Robert Fico i vtohodešňa ukrajinská premiérka Julia Sviridenko avizovali, že na Slovákii by mohla veneknutý nová ukrajinská škola. Ukrajinská škola by podľa vtohodešnej premiérky bola ďalším progresom u spýpráci i dokazom blízkosti obidvoch krajín. Bol by to bar zmícnej signál pro Ukrajinu i pro cílu našu mapu podorože obších projektív i spýprac obidvoch krajín, vohlosila Sviridenko. Premiér Fico toto ideju prevetal a jednočasno požiadal predstaviteľov slovackého rezortu školstva, že by sa tam zanemali. Na Slovákii dnes je spojená škola, osnovná škola i gymnázia v Priašovi, kde je naučalný jazyk ukrajinský, pak je v Priašovi i materská škola i s naučalným jazykom ukrajinským, no i zistala iši škola v Oriabení, kde sa učiť ukrajinský jazyk. Rešta bolších ruských škol, rusenských, ktoré na severovochode Slovákii fungovali, sú dnes minulosťou. Vďaka ukrajinizačnému procesu toto školu počali radšej prechodety na slovácký naučalný jazyk a v takotrech selách už škola ani nejak nie je, čo je dosledkom voľudňovania rusenských sel vďaka zlým sociálno-ekonomičným úsloviam i s čím je pak poviazaná migrácia za robotou. Jak raz vďaka tomu voľudňovaniu, ale i vďaka decentralizácii školstva, ktorá nedúmať na potreba národnostných menšin a v mnohých prepadách i vďaka neinteresu rodečiu, Rusene nemajú reálne vobudované školstvo, choc od kodifikácii rusenského jazyka už prešlo 31 rokov i od počiatku vozrodného procesu po 1989 roci išli vece. Ne je ničím čudným, že keď je na Slovákii i statusom ochrany momentálne okolo 136 tisíc ukrajinských bežencov, i z čoho okolo 10 tisíc je školopovinných detí, treba zadumať sa i nad tým, jak tvoriť úslovia, že by mali právo zdobovať osvitu v materinským jazyku. Značiť normálne je to v demokratičných državách, pro ktoré ľudské i menšinové práva nesú čuža entita. Na druhým boci by sme sa mohli posmutriť na balagan, ktorý narobila Ukrajina po 2014 roci v rámkach národnostného školstva, čo teper hej by napravľať, bo Brusel, bo Venecijská komisia, ale hlavne bo Budapešt i povisti sobi, že jakej je spožečiv, takej vertam. Lenže toto európska civilizovaná država nezrobiť. Samo sobou to, že premiér Fico dašto prevetal i povíjú, že sa tam ministerstvo má zanimati, iši neznačiť, že reálno i dašto z toho bude. Keď pravdu povistí, nenašujem žiadne ďalšie informácie o tým, či rezort školstva reálno dašto v tým dieli robiť, prehotovľuje. No tak samo je jasné, že keď u veľkých místach, jak Bratislava, Košici, Nitráci, Žilina, lešecia ale časť i z tých, ktoré teper majú chránený status po vojni, pak toto potrebu budú čoraz intenzívnejšie tlumačené i Slovácka republika sa k tomu bude musieť postaviť reálnymi činami. Problém nie je v tým, že tu jaká znova komunita Ukrajincov bude mať dajakú školu.

na jej majuť. Problém je v dačím inším. A znova povtoriu, že teper ani nejde o to, že Ukrajinci chodia školu v državách, kde prešli počas vojna, ale na svojej teritórii bo národnostné školstvo najradšie celkom zrujnovali. Problém je v tým, že premiér povedať cholem deklaratívno, že by ministerstvo školstva riešilo vopros veneknutia národnostnej školy ukrajinskoj, ale ani tot, ani inčí premiér, ani tota, ani inča vláda reálno nikda nedala zadaču rezortu školstva, že treba, že by venekla dejaká rusenská škola. Choď zvertame dlhodobo úvahu na to, že máme málo osnovných i materských škôl, kde je naučalný jazyk rusenskej alebo naučania rusenského jazyka i že nemáme žiadnej srednej školy, gymnázii, takej apel z boku premiéra si vláda nikda neprešol. V prípade Ruseniv, ale i ďalších národnostných menšín sa to zochabilo na decentralizované školstvo a je to naša, ne ich probléma, že nie je škol. Riešajte sobi. Nerachujú dajak komisii, ktoré kolis venekli, ktoré vlastno nič neporíšali a nikto ani neznať, koli svoju robotu zakinčili. Najinteresnejším nad tým je, že škola pro tých, ktoré majú boty na slovacký teritórii dočasno, je témou, ktorá sa riešiť na vládi, ale škola pro slovacké hraždaní, ktoré sú členami národnostnej menšiny, na vece pro autochtónne naselenia toj zemli, až taká interesná téma nie je. Predtým, keby sa tak dúmalo z boku vlády na rusenské škole cholem od toho roku 1995, jak sa nedúmalo, bola by to dnes celkom inša história. Lenže také osvietne interesy, jak bač na Slovákii, nesúť.